E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mamātou mō te neira. Murua o mātou hara me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.